0: Вільнює 12 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос мірінтіємс Вільню.
2: Вільнюс ФМ. Радіос куріс іквіт.
3: Вильнюс FM. Радио
2: Вильнюс FM. При кавос и пирогеле.